0: Bye.
1: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radan Bar Live.
2: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
1: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

0: Balkan Radija. Hit dana.
1: Verujem da ste ispratili, ali Messi je sa svojih 39 godina na aktuelnom svetskom prvenstvu ponovo pomerio granice mogućeg i postao prvi igrač sa 6 učešća na prvenstvima i hat-trikom protiv Alžira pokazao da njegova najveća pobjeda nisu ni brojke niti golovi, već dugovečnost.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live, voli vas i ljubi vaš Dado.